Ye mi sa mo so nganke ge tan ke mke wola nchume masi kama kaya mkoko mam sere ki siwi ngamte kawa. Fabi vaif tak ke konke radu XKFM wola kam ye masi kama kaya kwa nga kwe ke tiwi sisi kaya angu ya kata ke mke kaya ke kama chuma ngam sere ke mtani ne kwa da su kanga mkoko ma ke kaya ke kama chuma ngam ye ma su kanga wati dedi tu mkwa radu XKFM am kwa nga kwe ke tiwi sisi kaya akala tuwa kata ke mke ke ka ke tsamtsamang ke tsonang ta ke masakai mo maso.